0: ett litet minut får du höra Roxette, Wish I Could Fly i radioapparatet ditt. Men först blir nyheter nå klockan ett här på P7 och kläm rolig favorit.
1: Det är riktigt att inte löslate Marit Borg Høiby på grund av morens allvarliga hälsotillstånd. Det menar kongehusexpert i Nettavisen Tove Tålesen. Høiby bad för helgen om att bli löslat från varetekt umiddelbart, men politiet sa nej. Klockan 3 i eftermiddag ska Oslo tingrätt ta ställning till om Høibys klage på avgörelsen.
2: Det är ju många som sitter i fängsel som har pårørende som är syke, men det är ju en grund att man sitter i fängsel.
1: Donald Trump ber nå Iran og Israel om å stoppe angrepene sine. I går angrep Israel et område i Beirut, hvor Hezbollah holder til. Dette førte til at Iran svarte med flere missilangrep mot Israel. Frontfagmodellen er hovedgrunnen til høy lønnsvekst i Norge, det skriver investeringsbanken Goldman Sachs. Modellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler om lønn først og setter normen for lønnsveksten i resten av arbeidslivet. Storbanken mener lønnsveksten her til lands er en av de viktigste driverne for inflasjonsutsiktene. Mye regn på vei og snøsmelting i fjellet fører nå til fare for flom i Telemark og Agder. Meteorologene har nå sendt ut gult farevarsel som vil gjelde fra i morgen klokken 12 til onsdag ettermiddag. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: En 90-tals favorit från Macy Gray kommer här på P7-klam rätt efter nyheterna. Klockan den är 5.
1: En 47 år gammel man är dömd till 19 års fängsel för att ha drept ex-kona på öppen gata i Hønefoss i juni i fjor. Mannen har innrømmet straffskyld för drapet efter att han knivstakk den 50 år gamla kvinnan. Han dömes också för drapsförsök och våld. Aktor bad om 19 års förvaring för mannen. Det har varit en allvarlig trafikolycka i Lilleström i ettermiddag. Det pågår hjärte- och lungräddning på minst en person på stedet, meddelar polisen. Och mer om skadeomfang och orsak till olyckan är inte känt. Marius Borg Høiby var idag i ett orienteringsmöte om morens hälsosituation. Mötet skedde timmar för rättsmöten och ettermiddag med att han ska löslates från varetekt, meddelar NTB. Høiby sier i Oslo tingrett nå ettermiddag at det er utholdelig å sitte inne når moren hans er så syk. TV 2 kommer til å sende reklame under de 3 minutter lange vannpausene midt i omgangene under fotball-VM. Flere reagerte på dette under Norges treningskamp mot Marokko i går kveld og sier det ødelegger flyten og seeropplevelsen, skriver VG. TV 2 forsvarer reklameinntektene, men sier de har forståelse for at det er uvant for seerne. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Sändningen presenteras av äventyrsserien Sandokan på Viaplay.
2: Du drog inte hit för att se på Reels. Men du kan ju. Det är alltid dig. Och med ice-täckning är det ingenting som stoppar dig. Ice.
3: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt. På land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcykler, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Besök din lokala Skåsen för vitvaror till goda priser. Du får 47% rabatt på en Siemens uppvaskmaskin som tar uppvasken på en tredjedel av tiden. Nå till kun 4799 Skåsen. Välkommen till enkelt.
5: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
6: Ja, och restauranger
7: och hundefrisörer.
6: Ja, kom då.
8: Och alpinanlägg
6: och barnehagar
9: och klesbutiker.
8: TripleTex är väldigt bra för nätbutiker
7: och urmakare.
10: Och kaffebara. Ja, det var en dubbel latte på soja.
8: Och självklart bilförhandlare.
5: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
11: Du vet Fredrik och Lisa?
12: Ja.
11: De går aldrig på taxfri de.
12: Hæ? Det er mye billigere.
11: Det er bare noe folk tror, sier de.
13: Nå har Fredrik og Louisa taxfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. We are
16: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Hallo?
18: Halla, du Børre fra Værstad her. Vi har sett på bilen din.
17: Ja, hvordan ser du?
18: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
17: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
18: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
17: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
18: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
17: Nei, men jeg kan vel høre med
18: noen andre.
17: Nei, men du.
18: Ses
17: du
18: helt her?
17: Nei, men
19: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så måste du huske utebelysning, utevärme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.